0: Zlomiť niekomu srdce.
1: La fraseologie minutoi basigas sur la libro illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rack, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
3: Guillaume,
0: kai Eva.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliestis ulo brava, ni ne scias, ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian propran vojon.

0: Saluton, Mirina.
1: Saluton, Karai.
0: Ĉu vi povus mallonge rakonti pri tio, kio estas apero?
1: Apero estas tradicia aranĝo de Moskva junulara organizo MASI. Ĝi pasas unufoje jare, februare aŭ marte, kaj estas dediĉita al la naskiĝtago de la klubo, kiu okazas 24 de februaro. En la jaro 2013 okazas jam la sepa apero.
0: Kaj kiel naskiĝis la ideo okazigi ĝin?
1: La ideo venis post ĉeso de la renkontiĝo Strigo, kiu estis tre populara kaj kiun ni organizis dum 10 jaroj. Kaj poste tiu granda, jam tro granda aranĝo estis dividita je du. Unu el ili iĝis vasta multnombra aranĝo por ĉiuj dezirantoj, kaj ĝi ĉefe pasas ruslingve, sed organizas ĝin esperantistoj. Kaj la alia apero estas pure esperantista aranĝo, kiu pasas nur en la lingvo Esperanto. Do ekde tiam aperis apero.
0: Kaj kiu rajtas partopreni la aranĝon?
1: Do fakte ni havas nian specialan celgrupon. Kaj ĝi estas kursanoj de la baza Esperanta kurso Faro kaj aliaj Esperanto kursoj de nia asocio. Krome certe estas membroj de la asocio kaj memlernantoj de Esperanto aspirantaj la lingvan praktikon. Krome ni bonvenigas flu parolantajn esperantistojn kontribuantajn al la kleriga kaj distra programo. Nu kaj ankaŭ kursanoj de ĉiaspecaj Esperanto kursoj ne apartenantaj al nia organizo ankaŭ estas bonvenaj, kaj ĉiuj esperantistoj serioze agorditaj progrese en Esperanto kaj Esperanto-kulturo, ĉiuj bonparolantaj esperantistoj.
0: Tio sonas tre

0: ocaso proxime al Moskvo. Sed felice ancao el aliei urboi cae ec el aliei landoi venas al ni partoprenantoi.
1: Cae ciu estas la speciala traito de tiu ci rencontigio?
0: Eble mi diros ion strangan por alilandanoi, sed en Rusio plei ofte ocasas che rencontigioi, ciui nomigas esperantai rencontigioi, passas plei parte en la rusa lingvo. Nu, ni diru che la programo povas pasi en Esperanto, sed homoi inter si parolas en la rusa lingvo. Cae multei tute ne parolas Esperanton, cae ne emas perfectigi. Do, apero ne estas tia. Dum apero, ciui, ciam parolas nur Esperante, cae estas tre severa lingva disciplino. Estas tre agrable, che homoi, ciui venas citien, tre serioze relatas al tio, cae plene acceptas tion. Cae vere, ni estes excepte mal crocodile rencontigio en nia lando.
1: Cae cio ocasas al homoe cio usas alien linguen dum tiu ci aranjo?
0: Dankon pro tiu ci demando, cer facte ni bonvenigas ancau homoin cioi ec eble ne comences lerni Esperanton au scias la lingvon tre mal multe. Se tiu homoi simple ne raitas paroli, ili raitas silenti cae esti en la medio, cae tio donas plei ofte tre bonen resultin, char iam post apero homoi comences paroli cae tu certe desiras plu lerni Esperanton, cae venes exemple alla cursui au mem lernes, cae poste de nove venes al apero post la iaro, iam bon parolante.
1: Nu, tiu sonas tre interese, cae cioi programmeroi estas meciindei ciare?
0: Do, nia rencontigio estas nur ce sia starto, sed tamen hodiau iam venis quelcae homoi. Estas dec quin personoi, cui nun estas en la baseio, cae ni iam ocasigis la malfermon. Cae hodiau matene tre successe pasis prelego de Clara pri la lingvo cui pretendas esti internacia cae nomigas globis. Poste ni ocasigis la verkadon de rakontoj en Esperanto kaj tre agrablas ke partoprenis absolute ĉiuj ĉeestantoj kaj verkis ege spritajn kaj ege diversajn rakontojn kaj vespere nin atendas spektado de dokumentaj filmoj kiun organizos kaj komentos la reĝisoro de tiuj filmoj nia gasto el Bolonjo Viktoro Bosniak. Nikolao Guckov venos al ci apero cun la prelegui pri ideologio de esperantismo, temos pri sat cae pri raumismo. Estos minimume tri teatrajetoi, estos multae lingvae pridiscutoi cae ludoi, sed culmino estas ciam por mi la sama constanta activado de ciui partoprenantoi cae sen interrompa lingva practicado.
1: Se mi correcte comprenas, alla temoi de tiu ce aranja appartenas ne nur aferoi cui cunligitas al Esperanto.
0: Yes, cae facte ni strebas ca citie homoi ricevo iuin novein scioin cae impresoin ne nur pri Esperanto, sed anco pri culturo en la mondo, pri politico, pri aliei homoi cae moroi, cae tio multe interesas nin, cae lige cun tio, mi ec curagias diri pri mia revo, iam mi planas transformi aperon ie aranjo, ciu estus didicita al du lingvoi cae al du culturoi. Do exemple, ni invitas gaste niein polein geamicoin, esperantistoin, cae labora lingvo de nia apero ec de nun igas ne nur esperanta, sed ancau la pola. Cai ni invitas kil partoprenantoin ne nur esperantistoin, sed ancau rusianoin, kiui lernas la polan lingvon cae la polan kulturon. Cai tiam, dum nia aranjo, oni raitas paroli nur cae stricte, nur du lingvoin, esperanton cae la polan. Cae niei polei gastoi racontas pri Polando, cae helpas al desirantu practici la polan lingvon, sed samtempe ne esperantistoi, cui venis pro la pola culturo, la pola lingvo, compreneble conatigas con esperantistoi, cae engagigas en esperantan movadon. Do sekvan jaron ni organizas

0: Nizas ekzemple kun hispanoj la samon, kun germanoj kaj tiel plu. Do tio estas miaj planoj kaj revoj. Eble tio realiĝos iam, do bonvenon karaj.
1: Bonege, Mirina. Mi elkore dankas vin pro interparolado kaj deziras al vi kaj al ni ĉiuj sukceson kaj ĝojegan aperon. Sep, dankon.
0: Koran dankon al vi. Ĉion plej bonan.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Phrasiologia minuto.
1: Jeti cion en unu poton.
0: Clarigoi.
1: Ne suffice differenzigi inter divers specai aferoi. Cion egale tracti au iugi sen attenti specifajoin.
0: Exemploi.
1: La unua ago delanti tiu rilate consistis el tio, che li nete differenzigis marxismon diste stalinismo. Multae sat anoi simpligis la aferon, cae jetis ambau nocioin en unu poton, proximume formulante, che la compartianoi en Sovetunio applicis marxisman teorion. Divers regionae cinoi apenau povas intercomprenigi, cer la strukturo cae vortproviso de la lingvoi tro malsimilas. Do, meti ciuin cin parolantoi en unu poton neniel pravigeblas.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: Tu mettre dans le même sac.
3: Alles in einen Topf werfen.
4: Valit всё в одну кучу.
1: Házať všetko do jedného vreca.
5: La fraseologia minutoi baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Anna
1: kaj Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendinginte. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi, mi può vasclutti di un proprio

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Jes ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblai roscolorai laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porche malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

El milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nescias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas che vi shatas gin. Estis multe da laboro, sed gia valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Liberezzo estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, au eltiri vian flugilon. Li povas crei vian destino, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, au nur mendrindiĝi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el vojo. Li povas flugi vian propran vojon.

0: Phraseologia minuto.
1: Tiri la ĉapelon antaŭ iu.
0: Klarigoj.
1: Montri admiron kaj altestimon por iu pro ties elstara laboro aŭ sukceso.
0: Ekzemploj.
1: Tamen, mi levas la ĉapelon antaŭ ĉina Esperanto-eldonejo, kiu entreprenis publikigi tiom grandan verkon. Ni levu la ĉapelon por ĉapelilo. Nepre.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Take one's hat off to somebody.
0: Den Hut vor jemandem ziehen.
1: Klobuk dole.
3: La fraseologiae minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ Johannes.

Milito de Valois, de Brian la Graf Mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Jam sem tope kaj mi lope nur revenas la arme al familio ili al venas a la urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian ham kaj la coron ne varmigos del camen la granda flam spinu la lanon la tagoin

ni nur ne altiras la sum, sed ŝajnas ke mi en profundiĝas en la.

sensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso, vi cutime tutte ne usas cin.

Libereco estas mi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas mi maniere, afero el vojo. Mi povas flugi vian propran vojon.

Urgia messaggio de Dr. Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. La timoi ligitai al COVID-19 ne estu exploatatai por ataki kai excludi la minoritatoin, diras experto de UNO. Genevo, 30 de marto 2020. La exploato de la timoi ligitai al COVID-19 fare de gruppoi cae de politicistoi, por culpigi la minoritatoin, resultigas alarmigan crescon de parolai cae fisicae misagoi contra ucinoi cae aliai minoritatoi, el ciui multae estas excluditae de alireblo al sanprisorgado cae al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintae Nazioi pri raitoi. COVID-19 ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli akriganta xenofobion, malamon kaj excludon, declaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritataj aferoj. Raportoi pri fizikai atakoi contra ucinoi cae aliai asianoi, malamai paroladoi culpigantai la minoritatoin, interalie la romaoin cae hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, cae pri politikistoi ciui volas rifusi al la migrantoi la aliron al medicinae servoi, ciui montras che la statoi urge devas accenti la neceson de tio, che la homai raitoi de ciu devas esti protectatai, speciale de la pli vundeblai cae pli margenigitai. La experto de UNO esprimas siain zorgoin rilate alla multnombrai raportoi pri xenofobio cae pri la excludo de minoritatoi en diversai mondopartoi, kiel exemple alvocoi rifusi la aliron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au kiel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatai lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi, speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi, eble ne havas aliron al tio kio estas sendube la plei grava messaggio de publica sano ec de generazioi, declaris signoro de Varenne. La plei vundeblai de la mondo estas ofte la lastai kiui petas helpon. La internazia comunumo cae la statoi devas efike cun labori por informi, helpi cae protecti ilin. Temas inter alie pri comunicado cun ili en iliai lingvoi, ciam tio eblas, por efike provisi al ili la essenzain informoin cae la flegadoin essenzain de publica sano, sed ancau applici protectain arrangioin contra la fisicae attacoi cae malamai paroladoi. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ciui, sen rigardo al lingvo, religio au etna deveno. Sed iui estas pli vundeblai ol aliai, ni ciui povas fari arrangioin por contraustari citiun multigion de discriminatia cae malama parolado contra minoritatoi asiai cae aliai en la sociai retoi, aldonante niain vocioin en subtenai messagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au mi ne estas viruso. Por contrau batali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai, includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin cae la migrantoin, concludis la speciala raportisto. Fino della messaggio. Signor Fernand de Varenne esta special raportisto pri minoritatai aferoi. La speciala raportistoi consistigas laborgrupon de la Homraita Consilio cadre de la tiel nomatai specialai proceduroi.
La specialae proceduroi cunigas la plei grandan grupon de sendependai expertoi de la UNO sistemo pri homai raitoi. Temas pri sendependai mecanismoi, enketo cae monitoradoi rilate al la laboro de la Consilio pri specifai situatioi de landoi au divers temae problemoi en ciu regiono de la mondo. La expertoi de la specialae proceduroi laboras volontule cae ne estas funcciuloi de UNO,

par ebria camera. Kai poste se homo istias. Ies ilistias, ki mi povas lumi.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando raggiuio. Riesis milda ciel parasaurolofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio te bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intencis akcepti. Tamen ridiris alla reggio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

el milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

0: Phrasiologia minuto.
1: El sango kai carno.
0: Clarigoi.
1: Viva, vivo plena. Ordinare homa.
0: Exemploi.
1: Mi celas la crepovon de heroi el sango kai carno. Sed en tiu bunta medio movigas kai agas aro da rolantoi, kiui foifoie pli similas mekanikajn pupojn ol homojn el karno kaj sango.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Flesh and blood.
0: Aus Fleisch und Blut.
3: Un hombre de carne y hueso.
1: Z mesa a kostí.
4: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
3: Alex
1: kaj Eva.

Liberezzo estas vi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojo, au el tiri vian flugir. Mi povas crei vian destino, ciù vi estas curati. Mi povas vivi mal proxime, au nur mendrindici. Ebbe, prima successo, mi zion comprens. Se malvenco estas pli bona, con le niam intensi. Liberezzo estas vi maniere, afero el vol. Mi povas flugi vian propran

0: albumo. Mi esperas che vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas fortaj.
1: Mojo seco
2: kaj muziko
3: Muzaiko.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed, malfelice, multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos roz-colora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu, iam okazis che la regio de Bragiujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: Post quelcae tagoi, dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris, via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nescias neiam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi caiarmiloi, si ploradis sian sorton.

cavaliro en batalo, vine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra.

La profesoro de Esperanto, Federico Gobbo, ciutage dividas kun ni kelkajn siajn zamenhofajn meditojn.

Saluton kaj bonvenon al nia hodiaŭa medito. Hodiaŭ mi legas kun vi kaj meditas pri artikoleto el la gazeta artikolo La Esperantisto 1991, paĝo 101. Ĉi tie Zamenhof estas parolanta pri la gravezzo disdonadi libretoin pri Esperanto. Kaj li uzas iun arcaismon, li parolas pri societo, kaj li en kun nun tempo Esperanto oni dirus asocio. Kaj do li volas doni kelkajn konsilojn, char li volas respondi alla propono de Gabrovski, la dua esperanto parlanto, fondi ne grandan accian societon por el donado de verco in nia lingvo. Kai la pritaxo de Zamenhof estas tre bona pri la propono, sed li ancao diras io. Do. Mi gainis amicoin de Esperanto, nur tiam, ciam mi donis, nenion parolante pri la enhavo, la libreton alla conato, cae aldonis nur. Ne rigardu nun la societo la libreton, la socio. Casu gin, en la poshon, cae poste, ciam vi estas sola en via ciambro, tralegu cae prepensu gin seriose. Se ni donatas la libreto in publice en societo, tiam ocasas tio ci. La plei malsagiai comenzas tui critici la unuan vorton, cion ili tralegis. Cai contrao parolante contrao la eblezzo de tia fero, cie lingvo tut monda, ili deprenas per siai scherzoi la curagion alla ceterai. Se oni volas convinci la amason, oni farigios nur ridinda en gie oculoi che nenion helpos alla fero. Do, tio la mia sestre interessa, char mi pritaxas tio in ci vorto in de Zamenhof ancora actuala e cae validai. En mia persona esperto, nur se estigas gruppo quio esplicite intensas lerni la lingvon, exemple mia esperanto classo en la universitato, done tiu risco ne vere existas, sed in ciui aliei casoi effettive la nura momento che a mi ricevis seriosan attenton pri la fero estis che a mi parolis pre tio individue. Do, cun homoi unu post la alia. En gruppoi tio ne vere bone funccias, mi pensas. Char aro da homoi ni diru tiel. Gruppo estas pli ol aro da homoi. Da homoi. Estas gruppa identezzo. Do, chiam estas gruppa identezzo, la manieroi rilati unu cun la lia, io mette shangigas. Credo tio pos influi. Cioè, oni devas surmeti la mascon de la grupp ano, de la membro. Che la gruppo. Che do dependas della gruppo facte. Do pli bone. Do facte effettive, mi pensas che interessigi pri Esperanto estas iel intima electo. Tre persona. Do tio la mi
Clarigas. Kial ci tiu vortoi estas ancora actualai. Do, mi dankas pro via atento. Mi salutas vin kiel ciam. Antauen, sen fine, kai gis morgau.

Libereco estas vi maniere, espero de vole. Mi povas flugi vian propran vojo, au eltiri vian flugio. Mi povas crei vian destino, ĉu vi estas kurata. Mi povas vivi malproksime, au nur membrindiĝi. Eble, mi malsukcesu, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intensi. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

0: Saluton, mi estas Paulina Kożuchowa, la generala sekretario de Tejo.
1: Kaj, mi estas Łukasz Żebrowski, prezidanto de Tejo.
0: Ni salutas vin el Rotterdamo, kie ĵus okazis la unua kunsido de la Tejo estraro, elektita dum la IOKO en Kievo.
1: Kaj nun la estraranoj koncize prezentos sin kaj siajn agadkampojn.

Saluton, mi estas Petra Schmidelius, mi estas estrarano pri Landa Agado, kaj ni ĵus finis nian unuan estraranan kunvenon, kaj mi estas ege kontenta, ĉar ni sukcesis priparoli multe da tre gravaj aferoj. Mi respondecos pri Landa Agado, do mia tasko ĉefe estos kontaktiĝi kaj resti en kontakto kun la landaj sekcioj. Helpi ilin pri la aranĝoj kiujn ili organizas. Krome mi respondecos ankaŭ pri edukado, do mi estas la reprezentanto de Teju ĉe ILEI kaj mi volonte peras kelkajn komunajn projektojn, kiuj ligiĝas al edukado kaj ankaŭ formado de junaj instruantoj pri Esperanto.

0: La la la la la.
1: Michael Boris Mandirola, vicepresidente de TEIO, che risponde solo per exterre rilatori. Mio programma è in tirci campo esas daurigi. Continui representando de TEIO. Ni volas daure esti, cae presenti homen en Europa in ulara forumo, cune cun aliei organizoi discuti pri cui povas esti la comunei besonoi cae comunei celoi tra iunulare Europa organizoi. Crom tio, ni volas esti representatai ancau en aliei cadroi en Unigintai Nazioi, en UNESCO, cae partopreni tie en eventegoi, au ancau eventetoi foie, che ogni povas il enconduci lingua in raito in cae lingua in justezzon, che vi estas tutte substrecinda iezzoi. Ca ni volas anco starigi cun laboro, cun aliei moiose organizoi ciel ni, che vi tamen estas esperantoi, che fari eble seminario in cune, trainado in, moio sumado in, ca iel coni uno la lian, lerni uno della lia, ca cune construi in un novam pli bonan por ambau.
2: Kai disposta la musica pauso.
3: Bonvenon alla dua parto della El Sendo Farteio Estraro. Mi estas Sergio Tirin, estrarano per informado, kai nun unue vi ekscios pri nova agadkampo pri kiu rakontos al vi Paulinka. Poste la estrarano daurigos prezenti sin.
4: Do krom daurigi en la ofico de generala sekretario, mi en tiu ĉi oficperiodo alprenis ankaŭ la fakon pri kulturo. Kulturo estas agadkampo pri kiu TEIO en la lasta tempo ne tiom multege faris, sed ni nun esperas ŝanĝi tion kaj planas ŝanĝi tion. Ĝuste ankaŭ nun, dum tiu ĉi estrarkunveno, okazis interalie laborgrupo pri la temo kulturo. Kaj ĝi rezultis en kelkaj konkretaj proponoj. Ekzemple ni planas okazigi fotokonkurson, kiu estos, mi pensas, tutmojosa ŝanco por montri vian kreemon. Krome aperis ideo pri subvencii junajn aktivulojn, kiuj ŝatus partopreni, aktive partopreni en aranĝoj kiel ekzemple KEF aŭ Arcones, kiu cetere okazas sub aŭspicoj de TEIO. Tamen, tiu ĉi proponoj estas ankoraŭ freŝaj, ĵusaj ideoj, nedetale planitaj, do mi nun ekprilaboros ilin kaj baldaŭ afiŝos pli da informoj pri ili. Do, antaŭĝoju.

0: Saluton. Mia nomo estas Nico Hirman, kaj mi estas la nova estrarano de Tejo pri aktivula trejnado kaj seminarioj. Mia celo estas ke dum mia oficperiodo niaj aktivuloj povas trejniĝi en bonaj trejnkursoj kaj ke okazos en kunlaboro kun eksteraj organizoj interesaj seminarioj. Mi ankaŭ okupiĝas pri dokumento kiu traktas la opinion de Tejo en la campo de lingvopolitiko surbaze de oftaj demandoj de eksteruloj.
1: Saluton, mi nomiĝas Alisa kaj mi estas nova kasisto en Tejo. Do, certe ke mi okupiĝos pri diversaj financaĵoj, financaj aferoj kaj ankaŭ subvencipetoj. En tio mi kunlaboros kun nia volontulo, kiu nuntempe estas Sepcio, kaj oficisto, kiu estas eksa volontulo, Manuela. Kadre de tiu kunlaboro mi planas esplori novajn horizontojn en la valo de subvencipetado kaj helpi al landaj sekcioj ankaŭ en tiuj aferoj.

0: Resto con ni, ni daŭrigos post la muzika paŭzo.
1: La la la la la.
0: Resaluton, Sergeo ĉi tie. Kiel la ekde nuna respondecanto por informado, mi transprenis oficon sufiĉe vastan kaj komplikan. Kiel, ĉar kiamaniere oni difinas informadon, al kiuj oni informu? Sed estas jam kelkaj planoj, kaj pri tiuj mi volas al vi rakonti. Do, por esperantistoj, ni planas restrukturigon de teo.org, pluvartadon de pasporta servo, kiu estas unu el la plej ĉefaj servoj de teo eble, kaj ni ankaŭ planas produkti mojosaĵojn. Tiel, ni nomas tiujn aĵojn, kiujn estus mojose havi, kunporti, surhavi, ekzemple, amuzaj toĉemizoj. La plej ĉefa tasko tamen ja estas livero de aktualaj kaj ĝisdataj informoj. Por la ekstera publiko momente estas planoj por du konkretaj aferoj. La unua estas produkti unu stilan informilon pri Esperanto kaj provizi ĝin por niaj landaj sekcioj, do ĝi estu multlingva, ĉar multaj el niaj landaj sekcioj ne havas eĉ iujn materialojn kiujn ili povos uzi en la varbado aŭ por aliaj reklamaj celoj. La dua estas multlingvigi teo.org kaj krei iu specan blogon, kiu estus tre utila por la eksteraj rilatoj kaj eĉ povus roli kiel sia speca ambasadoro. Tio estas vere tre koncize, kaj vi aŭdos pli dum la realigado de tiuj ĉi ideoj.

Mi esperas ke vi ĝuis nian elsendon kaj eble eĉ lernis ion novan pri la estraro de tutmonda esperantista junulara organizo. Cetere en tiu ĉi elsendo vi aŭskultis muzikon de Liszt, MacLeod kaj Hayward. Ĝis raŭdo!

0: Mojo srce.
1: Kaj muziko?
2: Kaj muziko?
0: Muzej!

cor, ondo de via nin, captil de via.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando, Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post kelkaj tagoj, Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Phraseologia minuto.
1: Perdi sian capon.
0: Clarigoi.
1: Ne plu havi controllon pri si, esti confusita.
0: Exemploi.
1: Li maloportunis min per siei abomenai ebriai diroi, cae ciam mi colera volis foriri, li captis min cepoine. Mi credas, che tiam mi criis. Mi timas, che mi perdis la capon. Mi audis vocion en la chambro de Maxton, cae bruon de io renversata, cae poste subite la pafon. Mi perdis la capon, cae fugis.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: To lose one's head.
3: Den Kopf verlieren.
4: Perdre la tête.
1: Stratit hlavu.
5: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rack, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume,
1: kai Eva.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

0: giù alla manche de science.
1: Mojo seco kaj muziko.
2: Mozaiko.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tute ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

cor, ondo de via anima, captil de via.

0: mojo serco kaj muziko.
1: Muzaiko. Muzaiko.
2: Rino migis dudu, kaj logis en la forega lando, bragiuio. Ri estis milda kiel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis ŝafidigi la plej kruelan lupegon. Ri tute ne kapablis manĝi viandon, ri diris, la vegetaĵaro tute sufiĉe donacas al mi, por ke mi ne bezonu mortigi vivaĵojn. Dudu ŝategis karesojn. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos roscolora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu, iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: Mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu laser

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: kelkaj tagoj Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin, cae amcun sidoin, ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu, cae ecaressis rin. De tiam, ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

Liberezzo estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojo, au eltiri vian flugilo. Vi povas crei vian destino, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, au nur mendigi. Eble, vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas vi maniere, afero de vole.

0: Phraseologia minuto.
1: Sisifa laboro.
0: Clarigoi.
1: Ege pena, kai turmento plena tasko kiu ŝajnas esti kondamnita al malsukceso. Senlaca kai preskaŭ vana klopodo. Penado sen fino. Laŭ la greka mitologio, Sisifo estis punita per la tasko ruli ĝis la pinto de monto Ŝtonegon, kiu konstante retroruliĝis. Zamenhofa esprimo? Estas tre dube, ke troviĝu iu, kiu entreprenus kun similan sizifan laboron.
0: Ekzemploj.
1: Restos la konstanta pacienca laborado de sinoferaj dediĉitaj homoj, la batalo kontraŭ misinformado kaj lingvaj imperialismoj. La kresko de nia kulturo, nia sisifa kaj ofte korprema tasko. Datoj rapide pasos. Nia penado persistu. Estis vere sisifa laboro, ŝanĝi 10.200 numerojn manskribe en nia tradukfoliaro, precipe, ĉar la vortordo estis grave ŝanĝita, kiam mi devis rekoni el franca kaj germana tekstoj sur la paperbendo la koncernan esperantan tradukon.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Eine wahre Sisyphus-Arbeit.
3: Ein Sisyphus-Arbeit.
4: Fatica di Sisifo.
1: Sisifovská práca.
5: La fraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉ legas
2: Johannes,
3: Heidi,
4: Patrick
1: kaj Eva.
6: Mojo seco.
7: Kaj muziko.
8: Muzei.

bord med vrie kamerad. Kaj poste se homo istias, jes ili sias, ki vi povas ludi.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multa el riai amicoi pereis pro la tro ofta in milito e chiu in conducis la regio te Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzon por el pensi ilon machinon capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai char gi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevideblegu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post kelkaj monatoj Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas kaj studadas sen halte.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, e può vasflutti di

0: Saluton, mi estas Paulina Kożuchowa, la generala sekretario de Tejo.
1: Kaj, mi estas Łukasz Żebrowski, prezidento de Tejo.
0: Ni salutas vin el Rotterdamo, kie ĵus okazis la unua kunsido de la Tejo estraro, elektita dum la IOKO en Kievo.
1: Kaj nun la estraranoj koncize prezentos sin kaj siajn agadkampojn.

Saluton, mi estas Petra Schmidelius, mi estas estrarano pri Landa Agado, kaj ni ĵus finis nian unuan estraranan kunvenon, kaj mi estas ege kontenta, ĉar ni sukcesis priparoli multe da tre gravaj aferoj. Mi respondecos pri Landa Agado, do mia tasko ĉefe estos kontaktiĝi kaj resti en kontakto kun la landaj sekcioj. Helpi ilin pri la aranĝoj kiujn ili organizas. Krome mi respondecos ankaŭ pri edukado, do mi estas la reprezentanto de Teju ĉe ILEI kaj mi volonte peras kelkajn komunajn projektojn, kiuj ligiĝas al edukado kaj ankaŭ formado de junaj instruantoj pri Esperanto.

0: La la la la la.
1: Michael Boris Mandirola, vicepresidente de Tejo, che risponde solo per esteri rilatori. Nia programma in tiu ci campo esas daurigi, continui representando de Tejo. Ni volas daure esti, cae presenti homen en Europa in ulara forumo, cune cun aliai organizoi discuti pri cui povas esti la comunei besonoi cae comunei celoi tra iunulare Europae organizoi. Crom tio, ni volas esti representatai ancau en aliei cadroi en Unigente Nazioi, en UNESCO, cae partopreni tie en eventegoi, au ancau eventetoi foie, cie oni povas iel enconduci lingua raitoin cae lingua justetson, cioi estas tute substrecindai etsoi. Che ni volas anco starigi cun laboro, cun aliei moiosei organizoi ciel ni, ciui tamen esas esperantai, che fari eble seminario in cune, trainado in, moiosumado in, cae iel coni unul alian, lerni uno de l'alia, cae cune construi iun novam pli bonan por ambau.
2: Cae, gis post la musica pausa.

0: Bonvenon alla dua parto de la elsendo farteio estraro. Mi estas Sergeo Tirin, estrarano pri informado, kaj nun unue vi ekscios pri nova agadkampo pri kiu rakontos al vi Paulinka. Poste la estraranoj daŭrigos prezenti sin.
1: Do krom daŭrigi en la ofico de ĝenerala sekretario, mi en tiu ĉi oficperiodo alprenis ankaŭ la fakon pri kulturo. Kulturo estas agadkampo pri kiu Tejo en la lasta tempo ne tiom multege faris, sed nun esperas ŝanĝi tion kaj planas ŝanĝi tion. Ĝuste ankaŭ nun, dum tiu ĉi estrarkunveno, okazis interalie laborgrupo pri la temo kulturo. Kaj ĝi eĉ rezultis en kelkaj konkretaj proponoj. Ekzemple ni planas okazigi fotokonkurson, kiu estos, mi pensas, tutmojosa ŝanco por montri vian kreemon. Krome aperis ideo pri subvencii junajn aktivulojn, kiuj ŝatus partopreni, aktive partopreni en aranĝoj kiel ekzemple KEF aŭ Arcones, kiu cetere okazas sub aŭspicoj de Tejo. Tamen tiuj ĉi proponoj estas ankoraŭ freŝaj, ĵusaj ideoj, nedetale planitaj, do mi nun ekprilaboros ilin kaj baldaŭ afiŝos pli da informoj pri ili. Do antaŭĝoju.

0: Saluton. Mia nomo estas Nico Hermann, kaj mi estas la nova estrarano de Teo pri aktivula trejnado kaj seminarioj. Mia celo estas ke dum mia oficperiodo niaj aktivuloj povas trejniĝi en bonaj trejnkursoj, kaj ke okazos en kunlaboro kun eksteraj organizoj interesaj seminarioj. Mi ankaŭ okupiĝas pri dokumento kiu traktas la opinion de Teo en la campo de lingua politico su base de oftai demandoi de exteruloi.
1: Saluton, mi namidjas Alisa, kaj mi estas nova kasisto en Teo. Do, certe che mi occupigios pri diversae finansajoi, finansae aferoi, kaj ankaŭ subvencipetoi. En tio mi kunlaboras kun nia volontulo, kiu nuntempe estas Sepcio, kaj oficisto, kiu estas exa volontulo, Manuela. Kadre de tiu kunlaboro mi planas esplori novajn horizontojn en la valo de subvencipetado, kaj helpi al landaj sekcioj ankaŭ en tiuj aferoj.

0: Resto kun ni ni daŭrigos post la muzika paŭzo.
1: La la la la la.
0: Resaluton, Sergeo ĉi tie. Kiel la ekde nuna respondecanto por informado, mi transprenis oficon sufiĉe vastan kaj komplikan. Kiel? Ĉar kiamaniere oni difinas informadon? Al kiu oni informu? Sed estas jam kelkaj planoj, kaj pri tiuj mi volas al vi rakonti. Do, por esperantistoj, ni planas restrukturigon de teo.org, pluvartadon de pasporta servo, kiu estas unu el la plej ĉefaj servoj de teo eble, kaj ni ankaŭ planas produkti mojosaĵojn. Tiel, ni nomas tiujn aĵojn, kiujn estus mojose havi, kunporti, surhavi, ekzemple, amuzaj toĉemizoj. La plej ĉefa tasko tamen ja estas livero de aktualaj kaj ĝisdataj informoj. Por la ekstera publiko momente estas planoj por du konkretaj aferoj. La unua estas produkti unu stilan informilon pri Esperanto kaj provizi ĝin por niaj landaj sekcioj, do ĝi estu multlingva, ĉar multaj el niaj landaj sekcioj ne havas eĉ iujn materialojn, kiujn ili povos uzi en la varbado aŭ por aliaj reklamaj celoj. La dua estas multlingvigi teo.org kaj krei iu specan blogon, kiu estus tre utila por la eksteraj rilatoj kaj eĉ povus roli kiel sia speca ambasadoro. Tio estas vere tre koncize, kaj vi aŭdos pli dum la realigado de tiuj ĉi ideoj.

Mi esperas ke vi ĝuis nian elsendon kaj eble eĉ lernis ion novan pri la estraro de tutmonda esperantista junulara organizo. Cetere, en tiu ĉi elsendo vi aŭskultis muzikon de Liszt, MacLeod kaj Hayward. Ĝis raŭdo!

pensi igis malsano. Malsano ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime

0: Mojo setzo kaj muziko.
1: Mosaico.
2: Phrasiologia minuto.
3: Fari el muso elefanton.
2: Clarigoi.
3: Troigi. Gis extremo super gravigi ion bagatelan.
2: Exemploi.
3: Kaj ĉu li heredas multon? 10.000 frankojn plus kompenson de unujara salajro, se mi ne eraras. Tiujn 100.000 frankojn li certe heredas. Nu, ni ne faru el muso elefanton. La viro ion desapontis nin, sed ne pli. Io kroma, majstro. Simptome por nia lando, kie oni ja el ĉiu muso faras elefanton, se tiel oni povas puŝi iun grandan beston de lia ministra seĝo.
2: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
4: Wannen Möch en Olifant maken.
5: Aus einer Mücke einen Elefanten machen.
3: Robits comara somara.
5: Elefantum ex musca facis.
6: La fraseologiae minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
7: Heidi.
5: Johannes.
3: Kai Eva.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, vi malsukcesu, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Ni povas flugi vian propran vojon.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menson.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a terra del volo, mi può vasflutti di un proprio amboio.